Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córačky,

0: budeš stáť s inou pri oltári.
1: Žijeme českou muzikou. Bedne v noci.